tsy haiko na za misy lesy antozagna raha tiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavilahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.